kane mirongo ibiri n'esatu cy'isani 11 abona mambe mwanjo mutegereri good morning and how are you doing 0724256504 nacyo namba cyetu cya studio umeamkaje mambo iko namna gani na kile tukulia ulia chakire na kimambi yao ya chakire uko na plan gani leo Mwenyete wantu wane mbali batali shua Mwenyete tukuli ya renaro Dira mwenye kanabiyewe na kiliko endere La kirenda yonsi na yomonine Kirenge kirenga kika ichatuli ne chinguru Na humoyo woko endere konyara kwa Kumotugia na kumutanga Na kumutanga ni ya Kristo Asikela ekemo Chidekana mwambi wene Nye chinsa ni kumine mochi Kwa mwambi ya good morning

bado nitamini na hata usiponiponya monene agokorere aria oganetie aikiranie ukwenia kwao ngana nebanga nkura ikirana bado tuarango ukwege na ngayote yataweza kutendeka jideka na mirongo itatu na isano na ibire chinsa ni kumine moche wana mambia lituko nelia kabire asomo tienyi okarenga mutinyo gatano mwaka 2026 good morning.

0: Ogosie kwa buikirinu ya ni toto shutdown na rumu gano iroburi tuwase gazeti ya The Standard Page ya litangani. Ense abulitukuli igoroni go ya siege tuwe chingaki ya ba Kenya wa sogeti ya se chi street na kunyara kwa ba kora omogomo kupatika no kwenye rakumenta kena kwa maguta gusirigolilia maguta chingaki chisaka saka checho andeko chikuwero kia aiganka mo president William Ruto na wetrasi mitandao ya haya Facebook ni go abigate chivicha erea monomo president wense ya Azerbaijan na baraibande ya banene ya bagendete kukwanerana na kwego kiasitinse mo SNC ya Azerbaijan alia baku batikata wa Kenya wago chandeka aiga Kenya waliba muakrete ekura nigo ya legi chinga kichamurugawa na jomu waziri buwa mangana yobole ndibuwa ya mimbo sike kipchuma murkomen akwaritege kana wali kiwa mangana maia ase aro chekaine komo chense mo ya upinzani asumu chando gendete aiga Kenya chinkwa nicho una chajirubu na numo siubwe naro nigo chenya tukubachiko kolekana nige tamiro ase chinkwa na chia amangana yobo kisa kubwego na kutika kukwanda omochando omonene ule asense ase peji ya kane ya gatano ya sita saba nane na tisa ya gazeti ya The Standard na kunyoromu gano ya senchira yobo wakari ase peji ya kawire nyoromu gana ro igoronga na ki kuboki wakwa erumu sinyambe ya muyoku manu wakuburo ile yani theater alia imeye county ya Tana River kwa wukir matumaini yoko kwanyo kwa wanto ase ensemo eyo. Oyo kabaire muwaziri wechigosoli ya Rashide Chesa na mwenyabiasara Joseph Hendricks Waswa nigababe kire kina kotini gotema gotanga ogosawa kumosoele mwenene uwe serikali kurusia ama mocho ya ama ngana yo gotema kuhuniria gose oboliananya wechiringe chimilo ni chimibere na merongo ene kina kerenge teba bravo ne wego kekumbuwa tenu mwagavana uwe nsemo ya ya Kakamega Fernandez Barasa. President William Ruto ni gagendete kunyariko baga kuhikiri wa kwenye nogo kila kwaye chinga kia mungana yobo sombi anyariko baga kuburukani wa aiga Kenya kubatikana ili uliri nene lia amaguta. Ugweso kiyoso uguetanga kwa bantu kunyariko baga kusichika alichimata tugu otoru wa sombi litukuligoro ni guwa njolete etaoni ya Nairobi kunyariko baga ya korenta usiki utikarabuna nensi etabugati kende kia lakororakana aliebo kamba mangana nigo asari getomono chinga kia bantu bako letomogomo buwa oku igekeli ya igoro wa kumentikana kweli goli liya mabuta. Uyo kabiru mugavana uwe county ya Nairobi Moske Evans Kidero ni gata vile muwaziri mwemungani chivaisa Moske John Badi usika e familia ya Yera Ilo Odinga so mwano likira se peji kumi narimo ase e peji ya magaga chikosoli chia 2025-2026 zuni ya football Football Kenya Federation asisemo ya basumati ni gocherete omweli ubu weekendi chinga ki klabu genkuyogia Kenya Police Bullets banya atukua bako endera kuwa abanyangongo na kuira iligi yu ase ensemo ya abasumati. Ogosaliwa kwa buikiranu yani total paralysis na mungano irobulita sepeji yalitangani ya gazeti ya The Daily Nation abantu niko bakwete abandego tigiri chingo mani chisaga saga na obosali kunyarako wakoreka na chingiki wago baigo vya nyaratuko baviko ligia kuingira abanya nyimbo vya sara niko vya sige tu chinga kia sare na yaro kanetesi vya sara na ba Kenya abanya tuko bavago tika kwa ndembiri mu abritiko ligoro chiskuru chinyinge wasabu na funzi niko batachete chiskuru abritiko ligoro chinga kibati gale tenka soko ni kibole ndi wabo na boigo omo president William Ruto ni gara ngire gekaro kia bene kia bala yeba nene besele kari ya se sekta ya mangana ya mabuta nilikuligia lichibu igoro yomo chando wabo sombi oyorola kanitabu litukuligoro na mungano likira sepeji ya kabire ya gata to ya kane gata no sita nane na kumi ya gazeti eyo ya The Daily Nation chibi chano wachilabu igoro bunanga kio omo wamo orola kanitabu litukuligoro na boigo wabo sombi kunyarako wabo gote nini wa amangana ya masomo kunyarako waka gotene ni waboigo chinga ki evago vinyo kubwa vikoira gotene wama maandamano na waboigo kubwa toko chisegi asa ego sikuru wabosadino burwania asa wa Kenya batabu wate mangana. mo president William Ruto nigo arwete aiga Kenya na koenda sense ya Azerbaijan kaline tendege e komboire yo muntu nyene go se private jet kule Jumamosi chinga ki bono chinga ki nonyene boko nyera yarurekanire nka omugomo uriyo rangiri wase sector yo bosombi nigo rango cha kunyara kuba ko salia bosombi aiga Kenya urituko ya igoro Munteli wichinge wa matera ye dini Rachel Wandeto Okure asinegetari ya Kenyatta National Hospital nyuma yere kunyara kubaka ko sambwa abantu batamenyeka inini gaba musiyalere betroli musumati yoro moteli na ko motongi umurero chinga ki anyara kubaka ko sambeka anye kirango kimerongeta ne biriguru ya emia na igosiro bugimo bwaya asinegetari ya Kenyatta National Hospital Ase epeji ya mwega ya gazeti yu ya The Daily Nation Arambe Stars ni gomago chukumanyari chukulia lero Nganti mukichiri bago chukonyari kwa wako kusolia Ase okuna chede tikiti ya 2027 Africa Cup of Nations finale Chinga ki ekiombegi ya Confederation of African Football CAF Bago chukora edro alia ase ense ya Egypt Aso mchumonene uense yu Cairo nyuma yo kumuchia ese gose kuminchulia segi ya Iran Haiti wasomu gosalia wa eklambu osinti mwenene yankoyo ya Haiti Duncan's na zone wano nigo anyare kwa uri ganyite gosali ya World Cup na bwego wikirania endote ya yoko gosalia ya World Cup Aina sugu ngo mwanzo matukuli amanga nyora sa magazeti kwa sama sinchira yobu ikirano.
1: Ajuna ramanga na manena rero asa magazeti.
0: Enyorere chibes chia uwe terasi wengi ya Corporate Bank enyo mosani osemu iri ondota kita kukotuza kanto kuruwa ngumbu motemi ngambande genteke nina ngiringa ki ayantumiri chibes chia uwe terasi wengi ya Corporate Bank ya siki number one en network ya ichi branch chibengi ya Corporate Bank na ba agenti babu ni gobali kirasi that means chibes chia uwe chinyorasi nchira yobu ororo chinchira chonsi picho kutuma chibesa Western Union Money Gram Tap Tap Send S Money Ria Transfers chonsi ipi no chile ya sewengi ya Corporate Bank na andi turuku na chubesa ndiyosi asoko pokea chubesa chale ndiyo kutakire na kitambulisho kiao transaction code na ujumbe yulia ugotumira chubesa nigeguire mirangu yabo niko banyigurite ko cyase mutejo ndiyosi tari lazima ubo mutejo bwibengia Corporate Bank pana na ibanga tubu ati account bravo bado na boko nyoro chubesa cha gwetera Corporate Bank oise gutoka nga kwa nyoro chubesa cha gwetera Corporate Bank you never know na bora nyoro banga ko zawadi nga soko nyoro chubesa choka gwetera sebengia Corporate Bank nyoro chubesa na kurosa wasani na Bairi, bali chinse chengumbu wase maiko wetra Corporate Bank branch ndeyonsi ere chinse mo chinse wego kiri wakodibule asinchira yoko kukeli chingaki na wego ya wango na wego itabuati mchando ndibuansi ere asinchira yoko waroro ileka emirongo etatu na isatu chinsa ni kumi nebire chemambia yenda kusangana intu wetera 0724256504 by then avoku nyara kubawa kiensera uwe sole so that ile ndi tumanyanga kitu kwe vanga kuli tukuligo chaka
2: nyeke ramba uti kiegesa ubotati kuruwa sevi nyoro
3: Na agokuwa niyo matagareli karibu asomuro belewe kirambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru. Omwana omumura okosoma grade 7 nigo aetue binyerere chingaki anyole tuwe maisomaro nekago salia engombe asetundubali. Korua masabo ime county ya Kisi omosakitubi kirambauti nengane iyo.
4: Yaringi ense yemwe ya mogoroba chingaki bono abantu bakwe mina mina kogenda nyumba na libago jigotaka kuriki nganga ye ngombele siburuwele ntue si nyumba. Ngombele kabura chingaki wajite kunja unjukana wajite konyorange ngombele tingire seme teme. Naka mwana akaiwa kukamenyete asumuji. Wano chingaki chaka mwiku kaliko kabaze kakuminjuli ya kakaminjuli ya kukuchimuinu kakatika chiangansabu ni vifaa karengi kukamire ngombe. Ningana bono liyabete likorenta ububi nububi. Ege kogera bono niko abantu babete baku garagari kwa nili nganili. Chingaki bono bacha agete kumunyabubu tukubugima. Nabwe ekiro bono bacha debaka monyola limambia. Kupamu bege tebi nyere laba nginarume. Numu ngina ngina koronere bona akarongense mu y'umwana nere bona kumwegerera nako tebonye mwa umisiru umwana ubunyara kumwiranya gitari ringana bona ryabete rikorenta abantu bobe na bobe numu ngino gutyono nkanga umwana uyo tari umutanga nikokora ebigiyano binga bunebyo ringane ribono ryabete rikorenta abantu bobe nako kuminga konye engombe bakuriera amabere nige egetiringo kerenzabu ekorerekana ngane nigere naro yakamwe akamwanaka akubona kabere gakoyira ebirengera ryebibe Yego era gakoteire nsigatanya ko bagagusuka niko kabira gakurugozi libaga kawenete bono gosomani kuri ndi ebituambuga gakora nibiga byabere bigukabura kisemi kiramba utige gakoteba iyo story abanga munabwiye giruke kandi ngaya
3: Omusacha oyo munigo achiete bongina biara chingaki abwate tiemo kae akanyorana no musacha omwao kurwa masora sublocation mi account ya Kisii musigito ningane iyo
5: musajo yemo iwete nigasire tio bogima bwaye aiga mage ganyu ete lio go akaranyo arte mo kae no monto mwao ogungo yo go go chi mo kia maruo ira so boji konia anario musajo ya te bingo mo gungo na bwa to monto abusobo musajo nari abwati ko chi ororo akanyorango musajo mwao na ororo retire nyama nero moga goise biara genderete korosia no mugungo no baikaranse no mondo richikoni egente ke giaga ejetio masajo yobobe nariare ngabortimo kaenga ngarenga na beire ngogokani goro yo mondo yo Wano nariyo semeria ya jete karo mosajo tindire ero ya sogete galie kerundo mosajo yo abuga tete yo ga kongo tera aiga nari ba se muga koria tigete nyameri ko bakabuga tera na moise ko ya koiro mwana yo yo nyagitari bajete ko moikinjira ga sirio boge mabuga ye aiga saba ndo asangere kante na korage gente ke kiara na goge gikeri mono ba ga te banga ba beire ba go kanio mosubati yo igoro ya marua senge yabo korinde ta na go chenja ba beire ba go tumia ba gambio mugambio mumio kirikoruo roro mwako na baga ndete kumwegerera gende ke kia bire ko bade toro botanta nuo bobe aiga se bara gire kia la baga tengo mwako yo iga tari ko igwa ne jange ne ra yare tira mangana aba sabire nga baga ambibe so ana ni asenge njyo ko gikeri gore ya marua ya geko gara marua be ira ko bachanda bo ba sa ega na ya gadira baka bono bo kimabu monto bwa jire angonya sa ko nyo ndu yensi ko tuara igore ya marua arore nga marua ya ngo siriara bando ba ko era kurua se kenyoro
3: Mungino yomo omubura kakuruwa ikinyarogia ikira manigo alibire romagiga ya mumuroe amuura embonga akorema musakitibu ikira ambao tukuruwa mongoli sublocation kutoka west mugirango ime county ya nyambira nengane iyo
6: uo mungino yomo omubura kakuruwa seke nyarogia ikira ma mongoli sublocation nigale nebiriru ebire nemono aiga magiga omumuroe ak amuli amuburirie omorembe niga amuura embonga akorema ngana indetali ya yoka omungino yomubura kanane nogwe miyake menge, musubati naro roro ole umorendete, ikiagara mongino yotari na mubiru muya nigo mumuro ya mutianera na komotebia anganye maramocha, ngabono nye tali konganya, nkororare enyamweli, bono musubati oyo niga ondokire nera tagete kororanga ya gochia na inde nsobare iga abuwa turueno buwa warobo nene mono, kurendo mongino yo niga akale kule rogo tebanga kakitiga abagambibe suwana nigati, ege kogero mumuro yo omobere ide nyoniembe na inde niga muulire mbonga yaye ege kogera embonge nera kulia nere asukeria amatuko kero mongino yale kulira abanta bange mbabete bako iwe kerero kiaye bakaraga umumuro ye kiara bago tebatigasi kengina ege kogera ngina nere ogerete akanyora no nyamboli mobuo ilinda musikebuno muiboli ege kogera boli mumbuli gochiande na oboli abanta bange mbabete bago tebanga yaya tigano ina wakambibesu wana nigatibali gambeli nganeli liwaga umongino yo abolirwe omarembe kurua ase kenyoro kia ekera Kama mungu ni sabro kese ni, ne kiramba uti kego seka sana kuriru kago chako ligi obo tatibonde obu hao.
3: Mwana boda boda oyo mo omwibi nigo autia makweli magega yoko mutabulia umwana ebintu atumwa kurwa aseduka omusikitwe kiramba tukurwa mosobe timi account ya nyamira ningane iyo
7: Mwana boda boda oyo mwigure niga autia makweli na iga magega yoko tabulia umwana oyo mo ebintu bya ya munebe ya pagi abuga sabeta ka gutumwa kurwa aseduka yemo yewe ke bakana umwana yoko atumitwa aseduka chiko gole ebintu achipaje gutumeka ka abuga sajeta ka gole ebintu akaira na bora galenjera kwagenda ali umwana boda boda oyo mwete kurumagega abuwa saa betaka kumotaboli ya ebinto bibi ya yama nebe ya bagi abuwa saa betaka kutamana vyo kulendo mwana ya kakura mono kumbe ise na ale mutu ya ya kulisi chompe para abuna liye uwete kuronera kake kurukende abuwa saa taketo wano kumotangirana ya wale naboni ka betaka kurutemi ntebinze abuwa saa minyoke tena batu baka muminyokia kulenda ka utiama kweli ya keko kerali kucho kubugatua na wale kucho wakwari lukubi wane kutepe karana na naende bono nyora wana potapota bachakire keko kera kwenye ni propoksi ya kuiba na ande bono igaba na potapota bando bachakire kulenda asese kita ya potapota warabuti unumai tenga atibari kore merelia ase ngencha kera mbutu bakuwa natama na potapota bande niko bate bete nuhini kakende tako baka kutukuka kumanyua lori yata kuyama biara are kuikai mukiribu kitambu kiru kieli chiko ikuruwa se pare nene kurumoso abete kwa ndakabirigo ikine kera mbutu kie kesa kikuru kuru nubarara buwe
3: Abamenyi ba bunyamboga nigo bari birero magega yo monto yomo umanyire kubwaterana na basalia elio kubutura emirande estima umusikitwe kiramba utkurwa nyamboga nyatieko musocho kitutu chache south ime county ya Kisii ningane yo
8: apaibi nakiwano mwato chanda igo wachete wikario gero wakagenda lio nyangu wakabutura emirande estima Abu abu wakagenda wakabutura kuriyo bongo wikari liantiresi Kari kari wakatuma wakagenda senseme liangetale Aso yomu murie goroba wakabutura Chiposti korenga naisano chingima wakaire merande Iyo Bona bamenyewe enseme ya nyampoga ni ubali no wichanda no ukumia konene Wango tebango, yo mona rororo, wanyekane tira kini nigo bakireti, niga mwate ke umbe ye konaro remerande yo. Pano ti wali uchi wukira, babe kire mete, kuri, intu ki wukumino nyine jitinga babu ate nigo wano chiatene nire. Maisabo, sinigari yeti pawe nyare, wache nyare kubakonya. Abu magaya mangina kulira na wakige tuligochia se omoempu kibagendi Pona na barabu bali watabu at estimati wabu ati Na bari mabikire tunayende bono ya abuto ilu bono wawika nide Abu salini wabu achankira se inki wabira sege sunte Igo wasabire pagwenyane kubakonya na wabu omoempu kibagendi nera mabikire Napiko naenda maisawa ni gali giretia bai Abu ni oli genrete go kenta nubo tuko nubo baso Kramba uti ke karuwa so utu kibangani ke kari gire liyo mochi nyasa ke kakenda Abu raja bire
3: Ehamate ya monigo ere bire ro chinga kibaga tebabuna umu ama tobo nigo aigora esiweji kuruwa ase nkayaye. Umesikitubi kiramba utikuruwa nyo siya tuwe kutoka kekati location imeye county ya Kisii ninganejo.
9: Kwa wajingo rejo nyigole teini reati horu endagira mokori. Ekuetera aga higa kwa niga higa ne esiweji eroraro. Ama cha gweta esenjira ya nengweta na sokera kuchiroche na kuchiepara. Wana makuruma nge irekoba. Anyigole teini reati horu chinde koru suku nyuma. Echa ndagireri bakuri yonsi ipi no yegwetera ama chonsi ipi ayagire mwane yere macani yekiyoro ryo kugweta kwagunze bono bono ninja sarakari insinyire nambogi makiyo bemenyera tobwo bogi makiyo bomenya tengo jikumuboli andabye kinege ntobusa nayo kuruwaro nanje ngo jikumuboli boli mono bweso kuru naje tenkae nga kinguru uga iganande no gwache tukanyora gai ebire bya nengo tabya sarakari yankonye ijerige rya gotebera abwate chibesa nje no muntu mutaka kende nke yago ntagori chinyomba chiane ngende nchi komenya kuchiroche mate bano kuchiroche mate abuno nsinyire ngakingo chikomenya aburoche
3: Neamate eya monigo ere no gukumya chingaki emboli yabo ya kolerwa ega kole kyobo soku wikago kwa musikitwe kirambo tukurwa gesonso ekenyoro boikanga south mugirango ime county ya Kisii ningane yo
10: ime kirambo uti ko wachinseme chimwanyar ko mukuiwa haiga no kyanyora bone amate moy go yanyar ko ge gutigara no moichano nende no gukumya kerage ringane riga riagirele marioka chinga kiyomuntu gusabantu batamanyiri banyarako bagwika asenga yabo ange chinsai komitie mambia asabanyarako bakurusia embori yabo segora sekunyarako bagekorara asabanyasenda na kunyasenda gwika bakanyarako bakunyikia ase chibando ime asabanyatuko bakunyakorege korukio bosoko wekari mambia banyane korigia naende gweta nalibanyortenga bone embori yabe gwete ringane riga riagirele marikoreto bwoba na sabantu bakasaine korage kiera sanye chembori ye hegentu kia gerete kamanya kana ya nyare ko bage kobora njabwa ta kamanu kaga chaka kunya kuana tali ya nyare ko bage gotoka ngamburi ete ya nyare ko bage koirwa hama barato ko bwati kwa ba wete mesime ba kwenda kwenda hega chaka gotoka chibande chimage kwete ringane ri gadi ri ra bakanyar ko ba kurangiri mugambi na bo ko bage ripoti polisi ya nyamarambe na sabanta banke banyar ko ba wikorona ko ikeriana korage okurweke na gotya bantu bari bari moye bantu ba onjo kireba pere chingiti yorsana ba okore bintu bune bigo kagosari embori go ikagwa tikabanyar ko ba gotore ka banyar ko ba gotike bituke ba kunyar ko ba okora kurojin se mechi ga tia ke sonso bo ikanga me bumbe ya sauti mugrango ke gane kramba out ke ke sa ke gore ne bitunuguru
3: wikirabwo omotegerali no tokorera kramba utri tukeliga inchen Clifford Nyabingi nyaruguru
2: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro.

0: jina. We.
1: Buka Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amonumo ngina Petronira Getena imejigi saifem inguwa ya mwanya getinge
2: amagenero narotuga nitiko gichawiru anere amagenero
3: ileka ni kumina isane mo chacharo kire chinsani vire chamambe mwancho motakirari 0724256504 I think umu ngina getena tiko mwishimu wa kimosi ekoranga nero buwate eruti ya Nairobi ya igoro nkiambu alenge wanda wana alengo
4: kapisa bantu mbali kweta alino nchiko na chete kweta wakante mungina sila sila mnimbura antu wakani tani mtutu wa kogoti
3: ekuwa buwata maisu usungangu ikara
4: uwe nabana hondo kile mwano yo na achaika kuse na chibono wanaba kweta para nyakundi
3: nga kini mwawa pareti Isi mzinga jubili ni nume kama kama mufuense.
5: Mbiyamono. Tadi intueto weta ego depending a kuku kwa nira na ba Kenya. Eri ndegere
3: kwa. To angi language. Mo ibirani a kuwa met.
4: Tokonya ya tokoni language. Language yoka.
5: Kuwa ba tevi ab mafuta ya esegi yoko menta mafuta na oturamu. Na ende turai eri ndegere na intuturua na mafuta ya iranense. Igona bantaba wikuba kwane buya na endere ndeke no muntu wanta ulio kurwanira abantu ase ase rights chabo
4: ukwana wanta mwetire
5: wikuba kwane wanta na endo baire senga wanta mwe ginoro ose ne dio kwana wanta

0: emanye na mangana mayeyege sa asu wenye.
1: Dechinga chingi yomu tegeri na kwa rigani tuye nyora mangana mayea senchirele yobwenye lieta Drusilla Obiero. Nega wa Kenya bagenderete kwenyoli mechando yogu ikachinsemo au au chobo koleri buwabu wa kereli tuko na yankubu watikana numugiru buwebo sombi buwaba koleri iba matatu yoso ili tukuli ya yeri ya kabiri ili tukuli ya lero. Nega wa Kenya banyoli regi ya kekio kubu watikana nugutaikira nukuiwana batia serikali na bara ibense meyo yobo sombi maiga yogu kolegi ikarukia bo abu obu tuko. Ege ikarugati ya bo nigogeta nyolita ichibuli ndelionsi asaba koleri ya batia nitiko gendera no mugiro ibu yogo.

0: emanye na mangana mayeyege sa asu wenye.
1: Nechinga kchingi omutegere na kwariganito enyora mangana mayia senchirere yo wenye lieta Drusilla Obiero. Nega wa Kenya bagenderete konyoli mechando yoguika chinsemo au au chobo koleri wabu wakirari tuko na yankubu watikana numugiru wibo sombi wabu koleri wa matatu yoso iriri tuko lia yeri ya kabiri iriri tuko lia lero. Nega wa Kenya banyoli regia kekyo kubu watikana nugutaikira nukuiwana gati ya serikali na baraibense meyo yobo sombi maiga yogo kolegi ikaruki abu abu tuko. Ege ikarugati abu nigogeta nyoli taichibuli ndelionsi asaba koleri ya batia netiko genderra no mugiro ubu yogo ike serikali ya ikiraniryo kogani kwabo na mono kwe mununga niryogo kina kweligo liria mafta eliria turuba niryogo koleri wabo wakira lituko na igigi kuro kegenderre tekuru wana wa Kenya buna mangana ise kogenderre go ni igasari raba nyore nene mono na voige mirubili menge kukwama kubwatika na nganchi ranchi yobago ika asobo sombi go sase chinse mochi abo chobo koleri. Gati yaba menyeve kaunti ya Nyamira baboliria serikali koligi chinchira chuko kora omogomo wabakoliri wa matatu oyu aso iriri tukulia yeri ya kabiri iriri tukulia lero. Wago kwa na sense muyomo na yoyime ya burabu aba menyeavu nigobate virubu na babunge babo nigobasi nyurugo ikirani obo koliri wabo aso kubaruwa nira ilibanyari guikiri wali guliri ya mafta. Nigobate viru nge serikali tewenere tukuganyaba kenyaba kurukurubekana iliku imu kige tambu kiro kolende guikirani obo koliri obu ya ase aba Kenya. Aba menyi bensemo ya makura imeye wodi ya Kyabonyoro borabwe kaunti ya Nyamira eba genderete komenya batabwati stima sige kige tambe na kubulia serikali goswagati na kubanyura. Bago kwa na nigisa FM aba menye abu nigo bate birum na nigo bako bitiriri wagutara satambe koligobo koleriwe chinguru chomorero egi ntugeta gwenere tukoe nekiwa chinga kichiga. Nigo bame ntiringa nirubi ya baraibabo kuiwe birubi ya bo na kubakonye libanyole estima. Ayuna yenda manga senchiriri yubu ikira nuntuchiko ya nyora sa mangana italibo sio Elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikira nu.
2: Abwege sato Rusia.

0: akro kwa DJ Rise ne tingero choka choka imeye ege sana somorubomo sineke bagoda marisi nyaboke ni nkorojo nazienda kujikuja arafu Anthony ratemago teva eyeti kamate Anthony yungo chere rispote vre likanika baide yerikanika ya sabiru maraikome alafu Anthony yago teva neti kamati arafu neri kanika yani Anthony ratemago teva tunataka hizo power za DJ Rise scratch kujikuji hiyo scratch na kujikuji ah Rise kwanza tuweke hiyo ya scratch kujikuji hiyo tu hiyo Rise kwa kato yani dorusi stress alafu juhi bas yani yo mwote kareti yango teika kanto karanse karaisa tunyolinga yani this economy to the tetasi abnormal yani kanto nyolinga aso mwako yugo renge o mwako rio 2020 ii ni maga 2026 yani uchumi ititreated asi abnormali wana gero uchumi yato tuliti abnormali toka veranka toka baralende chia saracheito toka veranka toka baralende bono ngana kio uchumi yego toira
1: Raiza.
0: Yes. Bueno, ahí que un montón coña supo que movo. Raizo, chito coto coña supo que movo.
1: Ninche.
0: Agate coto Rusia estrés.
1: Ninche Joshua.
0: Messi que ya que pago.
1: Cabal Rusia estrés.
0: Sería que el pago te va a neviomo. Lakini rende oyago teba sijawi kupanda mkokoteni in my life lakini leo imepanda mkokoteni
1: imebidi tu
0: imebidi amepanda mkokoteni ando ningekuwa nina mkokoteni by the way note bano bona babati karodi bari gutamboka ikobetere riase ebono ngakire ndo gocha kokora go sase na rota na gwetera tipanya roti inabidi upitie yo panya roti bono I am telling you this Kenya will treat you abnormally bei ya mafuta na economy utakumbuka mwezi ya 5 mwaka wa 2026 it treated us abnormally paka tokata koleta DJ studio akuje kutufika
1: bago
0: Kebago.
1: I mean for the first time now so I get
0: kebago. Kebago. DJ. Wacha nikwambie maisha. Aitupeleke vile tunaona. With all due respect, life is not treating us normally. Aya. Daniel Omweli gakirikanika. Hiyo inakuja. By the way inakuja.
1: Inakuja sasa hivi.
0: Aya, Philip Magetenka ndani nkoroche meje kebago. This is my very good nephew. Philip Nkwaneli abachokoro. Ogonye bali buya. Agote pa maiga mangeti kamwe kire mamo mabasara. Isaac Aaron Bisengi, Professor Kenny Ocharo, Dr. Samoro Ocharo, Zafanio Yaro, James Nyaisu, Mogotu Nyaisu na David Nyangechi. Bonsi pina mkwama gare munu woka. Marokoboba molewa. Kuja tuteseke pamoja. Bonsi konye monto taigure tiritiege sari. Mesiki ya DJ usari woy. Facebook. Kudaifu na DJ Rise. Oko mareta aga tuteseke pamoja. Tunakuja hapa sisi wote. Tunateseka pamoja. Na hii maisha. Raisa. Tunateseka pamoja.
1: Pamoja kabisa.
0: Aregesa.
2: Halo, halo, halo, mkoko tuna DJ.
0: Karibu tuteseke pamoja.
2: DJ yocha kutoka abudata mbisa ambeti.
0: Tigaye mbisa ambeti.
1: Ha, utiga.
2: Ucha tuteseke pamoja.
0: Ucha tuteseke pamoja.
2: Ucha tuteseke pamoja. Ucha tuteseke pamoja.
0: Nga ye na kiko rekanago.
2: Tata, tigaye mbisa ambeti.
0: Mbisa ambeti.
2: Yali karodino mobira toko nya wako roi ye mbombo.
0: Wana, babi, MSC ya jete moiso ndi paete. Wembi ya mono. MSC nuru chedi jeri ya chete mwiso ndo korugusi ya susani re
1: kaki
0: lakini boni ga wana bantu beti kwenna kiti kurubaro cheti MSC MSC ya roto oneli mseko erra wantu chake
1: kuri
0: MSC ya roto oneli
1: MSC ya roto oneli
0: ereta eto napoli ga ga toko na waka rende chipare chimepira
1: yes
0: ege sa
3: kare kare kubodi
0: wane
3: kirandikia baba
0: ahye kirandikia baba na kikuru wabo
3: Ninggalnya
0: mahu tak
3: naruk
0: kerja entuh. Mahu tak naruk kerja entuh.
3: Oh, ramanya. Oh, tiga bayi ramai kan, nain terus kerja sama tangga ramanya na, ini tu bisa.
0: Bukan tu bos aku Rus kok kurus sama tangga.
3: Ah, itu kan nanti kalau jero cuci kerbaikin. Muka tu agak jero naga itu orang kau ni bukan tu kau ni lagi mau naga kau kau begini ni, mesti ni orang ni tinggi.
0: Na yore bwa nige tau nyore DJ Beka agabu chisemo, haba kone chisemo ya nyanyi. Yefundire diyo, jocho wako teba mobekire, haba kone chisemo ya nyanyi. Iyo itakuja vizuri.
1: Inakuja kabisa.
0: Ege saa?
4: Na kima kalati.
0: Mbiya, tora nyoko olebiya.
4: Mbiya, nana mikoro janda. Ate visa ambete wano, tiyato kwe lamo.
0: Kujeni tuteseke ya
1: pege saa. Tuteseke wote.
4: Hello.
0: I'm going to go to the house. Ekobere bati uliogo kore na kose customer ya iye mwabere na inde mwanya getinge tota gerra neiga onye kubwate mwanto uliogo kilalitu koko kore meremo onye nyasao kusisini rena kende igo manyete na kinya lebe angalero na bacha nkorele kakikara otenga bana mbara aranchara
1: mokonye
0: atu aleri deni ria achacha kukorele konda ekero bibia etire kakikora anjaka itabana mbara aranchara
1: kaki
0: ege saa Halegesa?
4: Halegesa?
0: Halegesa?
4: Wakire?
0: Wakire bianga kia busimeka?
4: Aiga kono kenye nyando chenga chigari wa chiko mete? Namondo chichile kire kando koru goro? Joba antewe tibari wa chiba chie teta racha? Joba agenda nsana ne kia botuko? Saname wale taraja. Ono saa kumina moja wa ikire kenyenya. Marenti revi. Ono ikina kindoche ya ika kenyenoche nga. Ono sabaribu na bono nere ne ina suka wachi mokonga. Wana alijie pikipiki korunga. Ika ya angire heko ngera kenyenya. Inkuwale konyora pikipiki.
0: Na inde bono pikipiki. Yuge oko ganyago se ya gende kutike na indocha andike.
4: Ya ike konga nye. No nyenge ntokuwale kwa chikokora wano igoko minyoka igota boli. Lindo ira neke kwa kera wano kero mundo nama ete nga njerambo vero na ande nama nyanga. Kuma ete chinsa boko kiko chibuwa kire kwa chimokaso iga. Igoko nyorange vinto vigo vya kongi le wano igoko kenda mapema na ande kuwa batevi. No nyemba jie sekuwale kwa anda kuwa batevi nga ya muma nyete nsefundere.
0: Buango,
4: nkorela higa na onye njento bale koko korela na onye na karanji kwa bata ya window seri bono higa.
0: Ines, meka matanga ya Tuesday singaki.
4: Bono, abu bono no ikale nkongwe weko gero monto urare. Igoko tikato agenda na onye mba alimba manyete sababu ya gera nkua agenda na kinyo nyo ara ange. Ayara anga ara na boko tajaneo kogoro higo ike. I don't think that you said it. Yeah, I don't charge my family. I don't charge my family. I don't know.
0: One of them can be safe. Be very safe.
4: Mm.
0: Sawa. Biamono, by the way, Raisa. abantu mbara bari kwagenda igoro mambi babuge titigali etitia enana guardian na etitinde tia gusi omondo mwabako enugulero usebo notete usego nebindachi kwa ino embiri vya matanga ngotire Nairobi ali ne Monday mambia
1: tulimoke okay.
0: In fact ya bubono ntuma itinga kitura agotebi because it is not easy aya watu wafutsubishi tuko sasa nyinyi hata mukisema munatembea wapi moje moje matanga musiko Nairobi aya onde kimanganga na kuona kakio onde kimanganga matuka amande DJ
1: yes.
0: Onde kimanganga gokwanire
1: eyo yusokora yane kabisa
0: aya onde kimanganga sokora yao aya bona bote banware siato yani mbiyere na boyenga gusibone kwa mbiyere arafa gote bomongi na mojete tomwa maiga ondie kimanganga matuka mange twagokire gokorora gokoiwa amaiga nga yuntu Kenya igambi yatore na yoka maite tokote yomo mbiyatore na ara
1: nara yoka
0: nara yoka nara yoka wana DJ basa bire bintu byakongire pa tuweke iye bintu byakongire pa tuweke likanika eho Nayo, na, yani brufeni yetu leo ni DJ.
1: Leo yes. Ni mimi.
0: Wewe, tupema brufeni
1: leo ni mimi.
0: 2 times 3.
1: Aya, tuende na halo.

0: emanye na mangana mayegesa a suwenye.
1: No mwa somu ya mwategere na kwa riga nirietu ya nyora mangana magia senchirere yu wenge kwetira igigisa FM Elieta Drusela Ubiero. Embure nyinge yu egendere toko tuwa soro gongoro wagusini go ya letire asale nene mono no uvuo baguchia asabanto. Asege koro kia veta umarago basi kenyuru kia vuobita imeye wodi ya Woikanga South Mugrango nege mbure yu ya nyulete liroba na gosombe mete emenge kigima. Nechinga kichia wa menyibande nigo bate virubu na machi niga chakira goso kasti nyomba chiavo egento kia vaire obuo babu na nigo chirachi utakuka. Aba menyi bensemo ya getare sublocation ya wadi ya kia wanyuru ime ya kaunti ya Nyamira, baboli ya serikali ya kaunti koro isita ya chobole ndia ichisali geta senseme yueli chichake wakule miromo. Ukwa na nigisa FM, aba menyi ya wabakura unori na James, anigo bate vire ngagati ichita ya ichisali gete, inchirichi ya wege tukale, amono mugavana nyagusara John Nyagarama, amone ichinde ichi ya wekwa wango igansi oburaibu mugavana Amos Nyaribo. Nigaba menyi ya wabuli riobole ndi kubekwa, eli ya wakagiru wababe ilibago ikirani obosaria, banyale kuikirwa. Awa koreli wa boda boda kuruwa umachoge warabube so kire na kumuigiru mubunge wenseme yu injini ya ubadi ya warongo kubuatikana na magende rabe ire kagukora. Wakura una deni soke mwani gobaruru mubwe kanubwe chiskuru wa veiriga kwa gacha na kove kwa estima asevi nyurubi ya veiri vire umosunte miaka ya itire. Ne gobabu liri agende rekuruwa nirabu machoge na voigo kwene kingenseme ya umachoge warabu inkonyo liri gitalikia je kuruwa sesreka. Enene. Ayuna yenda mango motegereli ntumera netu yumanya senchirele yu wikira nuwa samanga na itali wosyo Elieta Drusela Ubiero.
0: Ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikira nu.
2: Omamanyi we county ya Kisi ne chinse mochire ange ine uwati wa wichinengo ni goku wa kuchandire ebe namaru ama kere usamaleko ama goro awatia amona arthritis. Oasis Doctors Plaza Kisi ya kualiga neirie okoligirigua kwa vosa kwa mauga kumanya kanetebu na free orthopedic medical camp. Chitaliki emerongibire na ibere omutinyoga tano omuakoyo wachakira chinsa ibere chamambia guika chinsa ikomi chamogoroba. Asenya gitali ya Oasis Doctors Plaza Kisi egotoka Ouru Complex meza 9 floor ase pale nene ya Kisi Kisumu igoro yebengi ya Equity mbatuale x-ray ase chiringi eliwe ya mochioka ngwanjara bale sha usalama amona sha mwalimu kava wabuku gosekwe manya amange akesi mia senamba 0786 167 488.

0: usini goya letra sara amono boba gucha sabanto asege korokia vete maragoba aseke nyuruki obobita imeye wadi ya Boikanga South Mugirangi County ya Kisi embure yuni goya nyuliteli baroba mnagosombe mete menge kigima
1: samulieta angoro kwe Elizabeth Monda kakiwane atondo ketembura na wayatu wete igoro mugaso titukoli achu matata saa sabaiga kito abandu bago kutoka kura toko jiko soka tukanyali labari achire liyabuko iri emete liyabuko iri chinsi yake ligaste kuminyoka yani kanyi emete nko iruwele kete nene igane liraba nempure egasete toka kura abandu baka minyoka kakito konya tuakure wane pati ya renge ngia nyumba nchi ya renga ange konya chinyumba chibange kangantuma atingi tokolera
0: Ne chinga kichwa igaba menye bande ni goba tebire buna mache ni gacha kirego soka ime ye chinyomba chebo egento kya bairo boba na boigonga ni go chirata guke ugusaba kwa bongo cha saba busakuru asense mu eliye tenenere teme baskana se county ya Kisi ebatalire na kubakonya konyora lichi buri abene iguru uyo muchando yo
2: ne mbura ni go yate tega tu enye mbure nyinge we gukumya Bona chinyomba chete chatugwereere amache gaichire nyomba isikoni gaichire chinyomba chaverera kire atotigeere rumu ya matogo sote vereka tu asara kinya karembure gotu niko togo ikaransa tu akesa egere nyomba tetu mumeka nyomba bona gotu asaba bokonyi tokorera gochaso moyo minto mugafa na simba arati asomo ayo bugwanja niko tu agosavira nande tu agosoraire totiga tu mume kune chinyomba
0: abamenyi bense mu ya makure ward ya Kyabonyoro buragwe county ya Nyamira abo bagenderete ko menya bataline stima sige kige tambe baburiria serikali kubainyura wukwana nige saifem niga abamenyi abo batebire muna nigo bakubetererwa otara sara tambe kuligyo bokoleri bwe chinguru chomulero egento ge kubakorera chinga kinyinge eba mentire nganire buya sabarai babo kuiwe biriro byabo nakubakonya elikonyole stima
3: asamalieta no mwalimu na kunyandago korwa sekinyurukia makura mheshimiwa Patrick Ibage ndio sero na leo sababu somo yewe uwanja transformer nere gaigere a powerful transformer to abere to kobolia si chinga kichi nyinge nga emete yo kebolete ebinyoro bibyo nyare ko koegu moriro yu ochiche elindo tokonye na bantu baito baroro borabu no borabu bwate obuya bogo ke insecurity na twate aba na kolete bintu binde binge bya magendera se kinyoro
4: ebinyoro binde bya nyorire lakini bono na se kirenda abantu ba basombogo na makura barova tali kanyoro muriro uyu
0: na bamenye ibense mu ya gitare wodi ya Kyabonyoro ime ya county ya Nyamira ni go baburire serikali ya county ya Ikoro isita ya Chobolendi e ichisale getense me yu elichi chake go kolimero mo ukwana nige sa FM chinga ki chialero aba menye ubakora una urina James ni go batebire munagati ya chitaye ichisale gete nchiri Ichi yawege tukare n'umugavana Nyagusira John Yagarama n'ikinde ichi yawege kwa n'umugavana Amos Nyaribo. No nyana baba menyabu ni go babo uliri obori ndiko vekwa ili ya wakagiruwa baba ili wago ikiraniwa ago seba ago salichita yecho na mwona soko iba chibetri amone chisola babe kwe biara na kwe imokili kwe bitambo kero.
5: Eta haya cha kero nseka eruna batu wako tebanga nembewa ya nyagete enkobe gaka egasarika. Togo ike steni na ale egasarika na wane chisola jale nga ontoma idia Sijia chiede. Togo ike sukuru wa makura. Ekta yero. Ero na vere ndege tebuya. Otatigwa echirani. Aimoka akalimengoro. Akaweke sike ye ngombe. Asichive ya tirichire. One ta yige kukuba kubana. Ega wana ya ite yoro wabu ya na amu sinyalivo. Kora njaga kiole ngere liyege ndege. Oto konye kuro yeji ta yeji. Kia konye kia to konye. Konye tuwala drobu la bubu achire.
0: Omo tegere nara ikuro wa seme setu ya mangana maya chinga kichiga. Na indigo ika chinga kichinde chire wosyo. Elieta Drusela Obiero.
6: Omo elio wa mangana maya yige sa FM. Inga ko ya manganoso.
7: Konyora gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao. Wata star 811 star 445 hash.

0: Hello, hello. Aya, I feel as in your medical Abu Kibra. Kibra naming him. Kibra didn't was a car. Kibra wound was a car. I get on the Kibra in that, Mokulia, Mokulia, Jokemolero, Mokulitin Jokemuna Jerego. Ah, Legasa.
1: Hello,
0: hey.
1: You
0: got a Babu? You got a Yakima?
1: And Jim Yanda?
0: Eh, where do you
1: go? Jim Guagas in Bormutinquare.
0: Mitinquare, Mitinquare, no more demand, a man in Umbia Mori.
1: Do you do what demand, a man?
0: Nagye, Mitinquare, police station, never the Babu.
1: Mitinquare, Mier?
0: Eh.
1: Do what demand, a man again, man, the man, and the Kirigol.
0: Okay, Kirigol is in Arenge.
1: Gregor, dia ada nama nama nama tu.
0: Ah.
1: Ragini, bagini baca bahati ka.
0: Baca bahati ka.
1: Eh.
0: Negeri mana tu? Abu Steven leto.
1: Ya, ambil tu leh dua jemang nama nama tu tiara.
0: Nama itu mana orang Steven leto.
1: Gora mau ikut dek.
0: Ya, ada aku mau ikut mana? Ya, ada aku mau ikut. Eh, mana? Alah, begitu baca orang begitu Nairobi, kerja macam Toki. Bogichora, buda botambe, na otori meyenta banania, na kuru west kaptembwa, na kuru negwe tengo monto, na kuru etaria, bobesa anese uriye mandamano, yani, mete vintu mbilo kwe wonga, eke ntu kira hii, singa na mandamano tu, ngo monto ukure. Yani, aloike sa.
2: Vini sentu babu, nga kie kie baba.
0: Biyamano sana. Kai. Na kimwacha mwenzi gabano. Omukolinto korakira. Ara gemongina.
3: Om ya algo como yo ya por gatole sinde fundo por ya Dios.
0: Kai. Nga gatole.
3: Oye, oye, da con la presión de Cucu Cariadía. Si van a tirar un cuadro, va a buscar aquí que ya con iba a ser el humano mito, mi yo, el
0: itangani. Cuán ambiante, nada, yo voy a tener el condo.
3: Lakin buat tadi konde, kalau lakin lagi gula biar ada orang. Macam ni orang tak jadi itu pun lagi ni. Nanya yo boleh ngan kuabora, kalau beri cuni orang kuabora.
0: Lakin boleh.
3: Baik, baik. Nanti si macam tu kuat jam, kalau banjir itu ada kuabuka.
0: Tiang anda kuboria. Tiang anda kuboria.
3: Lakin dia, orang ni ngeri. Kalau pokok ayam lagi gula jadi siangkan ni aku siapa mah? Tengah lagi aku konde sekarang dah temu kaum mukan ni dia kau buat sani mata, aku imbar kau mau.
0: Ayah sante. Hello.
2: Na bono kwa ni rege ntake monoche babu liria enga kia ya mo antava maa paruru oche maata
0: ee
2: bora nkwa lojina baya nko salie binto biya baya salie reru
0: mmm
2: waira na abu tusiro egera ama gana ya jitea ya devolution ya 2010
0: mmm
2: ukarrabona vale siro na intu bono ya agusina ande na oje meroke uoke waka kakuminga kia ya agusini ntuto bukete tuachanu kire
0: amin
2: na oreno mwa mwaka lege enda buo osi mekeri itoko uchiko nyora tare frani nilikuwa nimepanda andisi na liye liya vahiri
0: wasema
2: kwa na intu nootole para Mai deh, entah cerita ni, orang tu muntah, mungkin manusia yang deh ini bunduk ini kifu. Bosan mana bab?
0: Bunduk ini kita gani?
2: Bunduk ini kifu.
0: Injeran deh teh iyo.
2: Injeran deh teh iyo, mana deh risa segi asal kiri iyo ni kifu.
0: Wah, kira.
2: Nanti ya mana agiri tu kiri dia mera, kalau mungkin orang tu kau makan vakum vakeng, kalau dia kau muncul vakum ruga punya sahaja sesen.
0: Thank you, my brother. Biyamano kai. Una tabira. Ai wikirifu Mose Milimani hoteli ya Buga. Na wali miyenta banania Dennis amenya kuruwa nyakuora. Kai. Nyakuora abu kwa niya bantuwa nyakuora. Gladys mura kuruwa tente Nyamira County gabu. Tente manumu abeke roundabout tente. Tente abeke roundabout. Awase car wash. Beke roundabout gabu. Kwa umu gaba na mata alija nyakarama. Eh, make it about it. I'm going to abu ten, ten, sabu. Gladys Mora, make a way round about ten, ten, sabu. Make it round about. Tigako, make it round about it too. Ah, you're my way. And I'm so okay, I'm so okay. I'm going to make it round about it. ne Evan Tomenya motwensi amai Sara guto amani kwa madabedomu ya nakupokea sana Sara guto amani Colonel Pancrax Onsakia Rio bakuru Matasia au Matasia nimeona tena zaidi mpaza sauti Junior Hiram kwa Nyaigesa Elijah Ondeli kwa Ongatarongai atabanga nwali meyenta banania Elijah Ondeli ya yego utawara abu na igu ngambu ya mwere
4: Halo?
0: Yei
4: Wadisi ni kendi
0: Nga gimbi yeto le
4: Wadisi ya na mwrako ni janda
0: Yei
4: Nagatanga lagi pia ganjaji kero na nyasa ako gajwe kwa antwa wa endwe teko jande Jaya kero lagi nanti tutu aro mwere mbembi ya mwere
0: Kwa ni ya bantaba ilana?
4: Makuruka ya baka tau ni hatu ayiko ni hatu ya aro kuli ya miyamot
0: Azeki? E miyengi ma?
4: Niamo jajanzi niatia kwa nusu na baone doja kwa kana mtu atarana mago na ndio ile ndio kwa tikende wana atoki andele ta lakini asaenda kwa konya
0: asaenda kwa konya to kende na masabo ah ongata ronga ya buna te bigwa ngabu ni bintu bya bigandarata no nyama gadale nge para kidogo ga mwata mwaruzi mwamwa ngatika moni mesi ya ino moni moni ebituma moni jikwere ne mokoni abo chingeni amane ji cabbage abantu bayo baragere pipeline agata banga pipeline nentu livere Vincent Momanyi korwa amabiria na onde meye muro bwewe ga FM e wote tense biye mono komo komo Hey. Ah. Ayo gembo akurwa Nicholas Ogara kurwa gembo. Gitono no ari meyege sa FM. Bosungo jiduka shivling ni gato tegerete aiga obisi yechi sab. Kai. Aya Collins Manase. Masese sorry. Collins Manase atabanga ari shivling supermarket gari. Iga bategerete ge sa FM enta banania. Bagenda te kwa kesab ya bono magoroba. Kiongozi mbiaji ya suwale ya rako saba antombale ngewe yego Eh? Mende vaneli ugea bantabai wenga Shivri nye vegete full time Edwin Mokenya komboli nga How did the case of Obadiah went? Nga kiki Oh, Mr. Babu Oh, kiongozi mbiaji ya mono Edwin Mokenya komboli nga Umukakori tuwa reko eni ya Nga kituwa kora Ay Edwin Mokenya mbiaji ya mona soko bugatia Umukakori nene tukuli tukuli igoro Tukatama kwa ikali, nito nyale chiparati kasareke nchiragete Atu kuweza kufika, lakini kwa mapenzi ya mungu, nyasaya kanchomu wako liya kaini wabuya Akimbi ya mono sana, bali mwensi ipimu atenane familie liya nyasaya tigava sesenie Asinge nchomu wako none tuwebu ya in a special way Awa agambi, bali baito mwaweka, you know, mwaweke meroveri kabambe Bali the wengu ligira bala, ya baka ambi bakai, bali baweko, you know, bali baweka Magana wabuya Nasema asante sana Bakura wamo nomo gambi uliku kwa nganere Omo MCO Masimba Bosi Mairura eh? Thank you Alegesa
5: Bani
0: Yei
5: Nisema neche Efrayova
0: Aradia Efrayova ilie ye
5: Efrayova ya mkuru kwa rude niko chicheva
0: Oh Nga kimbi ye bravo
5: No, to bita angereta ye ye fraya banenta erwere.
0: Nza bumba koniri mba koniri birenge bi ebirenga biengoko. Barongo koni bare.
5: Ebirenga biengoko.
0: Barongo ndi bare. Birenga biago ndi kugali biengoko ebirenga biyoka ebirenga monemetu amone mondo chirozirika. I don't know ngai bakarozi mean the view. Hello.
6: Ngi
0: sendi baba. Ngagi.
6: Wano minto bura galo
0: bi. Ya galo bi rebuya.
6: Geta gwa dakira so kanege sabo.
0: Geta.
6: Dango tena inwe na barai.
0: Biya mane kiongozi.
6: Wa mane ga simo kwa tukore na?
0: Eh.
6: Kanya saba ke se. Wa tamo kubuga tele ndo maka mwake rusha se kebuya nenete.
0: Manya bono.
6: Oh no ndi tiamba tena sai nene.
0: Igaki.
6: Ndi tiamba nende ki semi kabisa.
0: Thank you.
6: Egera tonya ko gwana na ko ko ngankira iga.
0: Eh bono.
6: Sei tomo turugura mate ndo sirekio mongino ko kumero ko mongina buongi cho bongoi.
0: Pole.
6: Ka kingo atena mandi ki baba bale umo sarara. Kanya umo sarara wo umo toera uya tomane to tomo eni ditu ko ye ari aramisi. Wa kara bitene nda bai na basani bate bate ditu ko ye aramisi gere to eni mongina mero ka buya buya buya nane to bate ya bara ibaito. Ka kire ndiki tuwa bachorire. kakitago to miga ni ntwe jitaya ke mo mungo te wana mata na 27 na mata na nko ira na bale iso mate babu o minto
0: na le bayi bake yi birore
6: bono nkura na bale iso mate 27 na to ira ni nwa baso akin to ko ba wa ani ko na to ba kona di babo
0: no ini ka baba ngaini ka baba ngaini
6: kakitiga bono to baba ngaini Tolore na kito kora ene seron to ego akin to mañana en kito kona to kora to ke oro mura yo libre li so na motori de fresh matiani
0: eh
6: ora ka to ko en Kenya 2027 ti ko ma tenaba gusiba ito
0: eh
6: ti ka de ke tenke ita bire
0: mhm
6: na en tu ti ko tatel mura mu gusie ku ya ito te gira
0: kiongozi
6: kiongozi
0: ke yorabu makweta makweta mo tenen libre ke yorabu kiongozi
6: na ya mbaranga
0: Tiganje makwane. Tiganje makwane. Asante, hello. Hello, Egesa. Ngagi.
7: Babu.
0: Eh.
7: Najibona uwe studio.
0: Aiga mtu atemile sana.
7: Eh, najumbi ya dole.
0: Eh.
7: Eh, no, nide bai dikirogu. Kome, niagatu wa dole na babo one.
0: Oh.
7: Eh, najibona uwe ya dole. Hei na ama andamano kare.
0: Hmm.
7: Sai dogo to konya hale wana dogere do tingire jara wana to jara wana to le majo
0: bona ngabe majo
7: o to le majo ka vi sa basere basi imba si o to le majo
0: basi imba si inumole tayare
7: eh aki o majere ndu ya mwana o mo inara o mwana o se ru ri yo sira
0: kai ba de vi ri ngu sira ru ri ngu sira
7: Eh, ajo mwana rwanda jari skuru wano ntivu ibu ya manche umangitio rwanda skuru na basi arotuwe vire na basi
0: Kaa, pole
7: Eh, pole, mwana na hivyo mchia somo cheyo umangiti, hindi ya mwana
0: Wata vangeke ntuvi?
7: Eh, mwana wano kasomeve ntuvi, play guru Eh, na mwana kasi adretula gini mbama ito kati koronya la ena kamura kari mwana nyara Owe ile bobe
0: Iga angina makairo?
7: Ya, yeah, yeye ntubye kere angina nyarikom.
0: Oh.
7: Nyangowe ngumbo.
0: Pole, bona baba, pole. Bada wa nungu chara akini enzee ya voli. Yandu ika toko lengeli nga kitoko keiri go liria maguta monta oro kofoka voli. Go lengeli nga kiyako chara bantande viviri. Eh? Mwoji mwarosi, mwokorosi sometimes, anyway, rende no yomo Ya bibiri, kakutari wanta vantua kine vantua menye buvuya Yesu Krista kuwa vile

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye.
1: Chinsa iko mene mumo tegerele yetake kaya mayabu tokire amangana majia aso wenye. Mugiro boba ukoreli, waba koreli boba sombi, uyuchage tabuli tukule igoro notere ni wama iga yegi karokiale tamo. Baba watani kuruwa se sekta yobali ndibwaime na kuruwa se sekta yobosombi wa matatu ega tiechi nsemochinde. Asiki karukiubu wa mugia kule kanaiga Nairobi, umu waziri wobali ndibwaime Kipchumba Murkomen. Niga nchira nabuna na onye mirubili au au ya biki rune serekali asumu kibu okeya magulia mafuta. Magulia yu niga tigalite kwa baiguru. Asen sema ya umu waziri wichinguru chumuru na mafuta umpio wandaji niga tebabuna. Kuruwa chinga ki chisegi chichaka astoro gongoro wa Middle East. Ika kimiti nyibiri ya itri serikali ya tumire weta na chilingi chibili ni kumine sate ni kutakianda. Asumu kia buguti mokia wa Kenya. Kuruwa sama guli ya yu igoro. Yo kabiru mkonyi bomo presidenti rigati gashawa. Utukuta irali gatambu kiru ya serikali kutini umu giro waba kwa liya sekta ya matatu. Asige kaki wiki ya yemo. Nego tebabuna niko ili ubo unirio bonene kuchasa wa Kenya uba gendire kuhi wabururu kubatikala na maguli aiguru ya mavuta. Gashagwa momo chirumo President William Ruto nubo teneribu aje soko machako tekerira wa Kenya. Wakwana asigi karo ya kole kana wetila sumu tandao oye o Facebook li tukuli ya lero. Gashagwa niko amu mocha umo waziri wabali ndibwa ime Kipchumba Murkomen kubatikala nichi nkwana chaje kuchasa wali wali ngewa kurukuru wikana. Ninchere serikali gendirete, wisine nchere Murkomen, mubwata ni tiyo kabeire, umo president Uhuru Kenyatta ningane yu ya magoli ya mafuta. Gashe gweni gaburi na asiki chinkwa nicho, chali kusuki wabusia, na asiki wakai kwa magoli, kwa li kusuki wabusio. Asiki kaki wiki ya muna watababuna, yune nchire ya mo yo sarili ya wa Kenya chingaki. Ba kagirwa bale chimi ibiri na merongi ibiri babi kutubi ara kero yoko rubika na abu igoro asigatikati yomo chio Nairobi. Lerumba ikiwa asike gambiru ya kibira na gosoiru wa sama mochio guturubani obo sombi. Asigatikati yomo chio Nairobi kulengana na masakara yiki nekio. Abu oba etani tichimi ibiri na merongi ibiri niko baga ambigwa. Sama mocho kwa sike para ya moya venue. Habuli tukule yoro kitariki kome na isano na isato. Nego tuluba ni mirubili yoba sombi. Ase pale yuere ni mirubili yoba emenge. Nigo bari nge kuwakilisho na babu wawino. Ase nsameli yaba wakili babo. Nigo baigo liruwaso kubeke cash bail. Yachili nge chiribu isano kero yomo. Serikali ya tebile ya kiri getambo kireye kirene asese iyo kurwani uwebibwe tukono kukibaga asechi nsemo chiri chabiri chiko ene kiyo mochando yu nsemiri ya kiri ovale nigumuri kiasi wizara yu walindibwe imeri mondo molo atababu na asoko watra nechi sekta chinde wa kiri getambo kireye kirene asoko aina ni uvato eru asechi nsemo icho chitaliki merongibili na ibele cho motenyi chitaliki ikomi umotenyi ikomi na kabiru mwako wabu ichirubili na merongibili na ibele umaraibu ensibili ya Muruto nigara letie siyegie ntindi nubu kebago wabu atala netie tugo city county isano na isato echie gati ya abo chile nsemeli ya kerio vale na numorubili uwe kirani wa suku batala na kwa bovisa kuruwa siki umbikia wana jeshi Kenya Defense Forces. Na subwenye kulende chinsa kulende nse ya mwini nchiko kumanya sinchira yu wikirenu ikumina ibiri na indi na sinchira yu wengyo ilitaliane Isabella Kwambuka.
0: Nye wajio amona yande wese mie aso wikirenu Umurubuju wintawanania ne timu
2: Konyora ogori mibwe chaya buna eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash.

0: Konyora oburi mibwecha ya buna eskiza tuni yao vata *811*899#.
1: Nigo tegerete umurubili obwe ntabanania na Vincent

XFM ya marambe gutira asibiro bimera mu kyanda menye bitumuti sanemo XFM ya marambe natugitumwa XFM station nambe yemo yomugusi kubeka umugusi amo

0: Senior driver sauti ya Nyangusu. Eh, kote banga noari meyenta bana nike gima kegima mzuri tena zaidi. Ara ugondikiro jumbe ntambe sana ni nali kuniasini ni nabuga ne kosori yarenge kumbe marika yarenge. Eh, aye Vincent babu. Obo limegweja ayuzi okuyiberwa. Togo bimajitundu bali. Na seme shahara, eh? Eme shahara ere? Me shahara ere nse mono. Eh? Okay. Chikiro. Eh, lakini nende chikire. Chiche ino munga chakere kutu mea abu kusi. Magana ini nchanya kwa robo chungusi po isa ine. Eh, wano. Mwibera nye jemi sikichana mbi ya mono sana senge nchana engu watene na intu yenga kietu waleko ligio mwagava na simba rati. Wakajisi michia wakabu waka chikasoa. Ugakiro mwa mosike arama ari nakuru ugakiro mosike okorokwanga nere shibishi shibishi akawate simi ya oma abona magana ari ntonya kore te byasa na na e diva na siengi ya kabisa ndabo no munyurenga CW yani mwetege se FM to bwate mirubiri metambe litukeliga meroberto bwatere menge mono mwanjo motegere by the way jumapili yega to rinse mochiria chinse mochiri chiabo getutu bwa masaba ga ari no to kare ga ari bono ayega bisa ga ari 35 nini ense meli embaro se interesse embaro Catholic Church. No watu kara aria? Eh? Jumapili yega no watu kara yega aria? Etimu ya mbou yege sa FM amuna barai kuruwa chinse mochirichi ya boge tutu ga aria nagusi ya subu wagare no watu kara yega aria chitari keme rongebele na inye Jumapili yega wachakasa ina ya mambi tutakuwa pale omosike Shadrake Mosenu akare omosike Clive Mbanegi Sayronu akare omosike Benson Sirongano akare. Ee na nakuwa mboka ediva eh yako tabaka nenu akalega aria sense meyo ega asien konke gime kalega alika bisa omoyira ne James Gichana amuno mugava na Amos Nyaribo engineer Kemoni eh chanua hey itakuwa kubwa hii ogongo mogeni eh Ben Momanyi Cliff Ogwora Adam Simochenwa Vincent Majieka hey amo sakira talid na kudia kwa ntavinga yani muari gani kigima amo nomo chea lady ga ari kwa ntavinga na sa bino nguso ba kwa ntavinga ni gbe bangete kigima Nyamira County no bakare ga ari Jumapili yega igobono mwebange gego jiko ika tare sarasini. Moto kanyere ga alinze amujya kebirigo. Eh? CWA. Chize amujya kya kebirigo ga ali. Fado bayi watebanga gakina abari kire abarali bane bege sa FM. Eh bona mucho muke ga ali. Nansi kwambo ko mwele no akabuga te timu ya Nkongo ga ali. Yabangira mpaka abagira babaje ko beri vuga yemo. Catholic Women Association, Kebirigo Parish. Eh? Esebi ni karegari ya nkwamu kebisa nansi kwa mboko mweli nwa karegari tali kisarasini yera abe jumamosi yelie korunse anafu jumapili ya yie tali kisarasini ya moja chipara jionsi pia chili gireti kiru Catholic Church chise mochili chia abu machoge mwara buga aria tuwa gache kanisa yomba igani ngana kwele na abunele kuchaka jumapili ya mpaka mutinyore eti mjenga sani gire para eti mjege sebe mnige ile para ediva nansi kwa mboko mweli ya kuchu kutoraga alitari kisarasini janet meroka nyabuorora turaye chitari kia merongevili na inye kuchiga alie mbaro parish and you are truly nchoo manjene nche mbarai kuchia nseme ili ya kiru katolikiga alia ika asiyo manerazi mesiri weka bisa wala libege sa FM wansi ipino wabakara abuo kumi la nega abutokole ka asiyo manerazi liye koba wia hey. Halo Gesa.
1: Babu.
0: Yei.
1: Magero.
0: Yagi.
1: Ai babu ga mura enum ayenum murai.
0: Nyasayo goteba igotalinje.
1: Oyo kwano manye to jiap. Jiap kwane rusi ne goro giatira niru.
0: Asante. Asante.
1: I can't say that.
0: Asante. Hello. Nga gikwa jamara.
2: Aya tini sendi.
0: Hey.
2: Aki e amandi kuri nyama tuta ya tebe lege bobe nyama tuta.
0: Hey.
2: Mano de gal sari kuri sikuru ga ki mu nyondo mo nyara ga ki mo kore la bobe manya ko mu ita ga ki o kupi ga ki.
0: I'm not going to get a little bit of a
3: Hello.
0: Hey.
3: Vincent, where are you?
0: Oyo ningo.
3: Oyo ri jaburwa nyakwa na nato ke kwa tirete na ngene ngene ya mambia.
0: Ngene ngene bana na kiyabe kama ngana ayi njira gete iga.
3: Wana mangana ayi na njira wetu wanya iwele ira wana na njira wetu kumenti iga na kini rende wana mamuro ina wa koro mwano yupi.
0: Yeso Kristo tiga ka kiyaba abire.
3: Oye ndo kiyaba mura ba nyule tinya sala chaba onso ile.
0: Iga ambo kututu bana buka chate note. Alegesa.
4: Hello. Alegesa.
0: Hey.
4: Julia Zuruti is a Rukesi Niyama no ano.
0: Hey.
4: Emero verimo buatere ni ya no to wacha kombe na kebiri po pali si tuko pamoja masa di kenya miro di pis.
0: Asante.
4: Sawa sawa tuko pamoja.
0: Asante san. Ah. Kasi ang kongusana. Manganaro kuyuyan di kuarosa. Alegesa.
4: Alegesa.
0: Hey.
4: Watu jil sote mungiranga te nyambwe sokuwe kutoka.
0: Hey.
4: Pana noma te kegusibu ya mwano mi.
0: Kegusibu ni nke banyata senke banyata nka keikira.
4: Ewa na tiranga te biga.
0: Hey.
4: Ese simarana sinke kanyaki.
0: Eh?
4: Ese simarana sinke kukani.
0: Nte bingo.
4: Jafu ya mwani la nye tefanan kina kuwa nere poenye.
0: Eee.
4: Abara ya kuna nyeba isa nasaba kora yonzi.
0: Aba Nairobi ya?
4: Eee wa waba ito vane na wana waba katayenga wana batu tuntivere linga wana maguta.
0: Aba guta.
4: Wana ume tenesa uliba kembe teba kembe te 2027. Mungkwa rarabu mba kitako kemba basa ae. Waka kembe wana waka warete tiga ya fitiasa papangu waka jionjo ya jitaba nyota.
0: Eee.
4: Kadini benda basa ae na barabu ibangit.
0: Aha.
4: Anda baharap kita kau na apa anda boleh cikgu ayah bapa ke apa anda boleh rajin bahasa ini na orang anda bapa beri bayi beri rajin lo.
0: Okay.
4: Bayi beri rajin kau na bapa tuntut beri rajin apa apa lo de.
0: Aku ikut lagi onggos.
4: Kau na onggos yang ngah.
0: Hmm.
4: Ya turun ke tadi mukusita cikgu tiga ramah ke apa anda bapa toba anda bangai ni.
0: Toba anda bangai ni.
4: Eh, mukusin turun ke ngah omong tu ya cikgu cikgu ira cikgu ira nama ramu na bagai apa ramu.

0: Yes, Charles Omweri ga bwa ko tebinga ta kweba. Eme chanda e terete ga aria. Ah. Aya kon tebinga nere. Peterson Mokaya. Agon tebinga akida ne Omenda Margaret Mokaya na Edwin nomonge na Salome Nyangwono. Kefanya kundi na Isaac Nyakina. Koba kadedenga kienyororo. Honorable Minister for Energy, don't take us left, right, center. Give us exact fuel price. Oyagro kwa Veronica kwa mboka. Thank you. Mr. Minister, don't mind bloggers. So go sit down and look for a suitable solution later to let the fuel price go down. Oh, you see, Jay. Ah. Ezongongi abasinya Ronaldo Soro barake kwa Dandora phase 4. This is how I'll address the minister. Bwana CS, honorable CS, please don't take us back and forth about this issue of petroleum hike. Give us the last solution once and for all instead of twisting us like fools. Yonere enokubogire kwa gikano. Let me address the CS. Can you stop taking us round and give us a substantive answer concerning the fuel crisis? Evan Zamahanja, senior driver. You minister, don't handle us. Can you reduce the fuel prices? Amahanja. Hey. Omwega Kevin kurwa le grand PDG baboy ke baso na otole meyenta banania bitu tamu tena zaidi. Asante sana Mokamba kurwa mashauri na koro lile kiongozi abantu bonsi pi babo kebo amaiga mange kegima sokoro kebande omoseti kenyoro kerigiari kenya maiga mange Mogaka Onchana, Morris, Kuro Nyambogo Nyamoriango. Nwari meyen tabanania. Asante tena zaidi. Hello. Ine tokole na abuo. Mwancho mateke na mwenege le tanga naigo. Hello. Marichiko mbije mwole. Ok, asante. Hello.
1: Aya dada vini se dibaru.
0: Nagi.
1: Afrasi jina dama darbo gane kwa kwani bia mazo kwa kwani kajiko kando mwana baba gane mwya.
0: Asante.
1: Nile mazo tanga mwana kajie mwana nara na mwole ete kira mwole ete mwya na kola neja mazo kajiko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
2: Buyanda la kia poko sa meroga enda buyo.
0: Asante.
2: Oita un ora sa maguta enda ora sa maguta e tiro bono.
0: Hello.
3: Aye babu.
0: Ngagi.
3: Wa ile buyo enda buyo nya mwa ko sa mors ko nya mbogo mo muriango.
0: Asante. Wanjo matagale ko ikrabo. Ile na kia mbori. Hello.
3: Hello, Vinny.
0: Yes, sir.
3: Hello, Jonas. Mungia menga kuruka Karen.
0: Hey.
3: Oh, yeah, ndavyo mungano baba.
0: Asante tena zaidi. Alege, sir.
4: Hello.
0: Hey.
4: Hello.
0: Yes. Biole. Hello. Okay. Mwancho botegeli. Kwa ikirabudo ongo koro romo rubili buwenta banania. Abantu baito bejise mochiriji ya kiru ni maetenga wa mochango mabu hata abri tukuri ya lero. Kwa enyo mwaka bentiki torogito. Wino mwata mwaka kuruwa harichi nse mochiriji ya kiru. Pole sana Dalma Songeri, Rebecca na wanabami inobonsi piba babu na rigisi. Nsi Zahiri ni ongeri. Pole sana. Meto mwaka kwa yobiru mwana suwa mwabu inabuo. kinyara ale terende tigango tusabira na nyasaye kamugochi komaleta litukuliria nkiende ntobamo litukuliria jumara yakwe nyisaba jiri chakiruga aria engorere ne sana bali mwensi pimusiriti abancho baino tigango nyasaye abe na inwe kabisa kabisa. Vincent Babu nimechelewa lakini nimefika ukienda uende salama. Tumira nili tukulia ankyo oyakuru kuwa entakana Benson Osoro Makori kuronya libali masaba. Asante ndugu yangu. Hey, entabanania oyonera ni Dr. Lee Manyi mosiria kuruwa nyabinyinye misesi ege tonto health center agonde bianga machoge haba levi basikwe. Lame kibosiria mwone kanyatichezo ni Uganda na Lidio Ino Mamba Moronya na Calvin Mwakuwa ni Uwea Maiga Mange na Rimanyi Mosiria Andrew. Asante sana Mwanjo matuki ya soko malenche Somolubuwe ntabanania Julius Anunda Jaset Iset Yesusu Erave. Pole sana ngiwete ngama wata mangana abuwa makongu chinseme chichia Yesusu abuwa abantu ba muamba amosi asogo sira kwa mosoti Abel Pepe. Pole sana ngiwete kumongwano yega igari amutu omete igari exhaust magoso sana. Pole sana ya mate yonsi pia ngwara abantu bonsi ba muamba gari muamba amosi. Pole sana nige sefe mingu bae mwanyake tingu mwanche mwateke li chira giri chinseye mwiguro mangana maya sentira yobo ikiranu tobe na litukuri ankyo.

0: Gugan, kopi isi nyumba di tegeru mutuwa tiketa ante kuri nyumba ya aje. Tiga tegeru gua tua, kia dan dia sika dia kumene kia kumuntu ya tano ku suburbo tambo tu sumbu ira matuka mangge.
1: Inoro maili bo mangana itama yuma tegeruli, na kwa niru tuwa roba tegeruli ubiya, ilitaliane Isabella Kwamboka.
2: Omuelio bo mangana mayayige sa FM, inga ko ya manganonsu.

0: asomoro berio ogesa negesa ntori korara nigo toko gesa mpaka buakia
1: negendere ngali tukoli yako nigo liyari ngeligi yako go kire uwe semire na kuima nyama nkoro igege sefa ya mungu chakra chinsa ikumi na mochiri mambe weka chinsa ichiga isano na mochi abono kutuko
0: asoko nyora obo semi ya bubu wa matubu ya ase chinka ama genderero asensi ya ito na nena mono imeja gusi
1: aigano wako kwa neru wako ikiranu nubu atebe esa mkunya kuwako le sabu nga inkyo okora mbole mongo
0: na mashabi kikuruwe imena isiko ya Kenya asimubu ateli baga